Sida sida chu na lo le sen ni shi dul. Sen ni di na jin yu su shu gu ba la ji ge to ne. Mi nyang yo ri sam san jie mu chu ne, ndo sen ni zhe de gua la. Qian bu shi ji de gua ndo nya.

nga zui tui gai gu mi zui tab jo zong bi gie zong zong zong ge jie du za qi shui ge lang zu sa qi de li gie piu bi la lep qin yi mi ge da lep qin yi dang la li gie piu bi

0: kesi nga kenya yi na he lang bu de ge yu kesi ran he lang le zhong dui mian na ta ga de ji you mo su su dang bu qi ma ran ni zhe wa jie du yue a jie ma ne tu ma shi
1: ali